Beat Central. Marketing. Práva letnia kombinácia 4 felné i 4 letnie gume. Veľký zbor renomiraných brandov a modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolšia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.